0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ24ရက်ဗုဒ္ဓညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်
1: တော်ဦးရဲ့လက်ရှိအခြေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဘိုးအရင်ကတော့ဟောင်းနေလဲပါတယ်လို့အစ်စ်တွေနဲ့ပါပါ။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောရည်ရထားပါတယ်။
0: တခါကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုတိုးလာနေတာကိုဟန်တာတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့စမ်းသပ်ပရိပစ္စည်းဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကပေးပို့လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Med Bio Pharmaceutical Company ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ကူးဖို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပို့ပေးထားတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကနေဦးတုန်းကတော့ဒီဆေးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောထားတာပါ။အခုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Ebola မျိုးကွဲ Bondi Bujo အတွက်တီးပြုတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ခုတုံးလောလောဆယ်မပေါ်သေးပါဘူးအခုယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွင်းလူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ1000ကျော်ယောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်ရှင်တခါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာယောဂါကူးစက်မှုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တူမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုခါသူ့ကိုတီးသန့်ခွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုလိုက်ချေရခံရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဥရောပဒေသကလူထုအတွက်တော့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်မဲ့အနေကအများကြီးနည်းတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွက်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းကနေရာများစုမှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူသိန်းသောင်းချီလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဖီနီစတဲမြို့မှာလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဟာအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် transformer ဆက်ချို့ယွင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လို့ပြောနေကြပါလေ။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်တိုင်းထွာတဲ့မှတ်တမ်းစပြုစုချိန်ကလေးကစလို့အပူဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မနေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အခုခါအနီရောင်သတိပေးချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အီတလီနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလန်နဲ့ဝေလနယ်ကဒေသတချို့မှာမထုတ်စဘူးအသက်အန္တရာယ်သတိပေးချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ထားပါလေရှင် IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ Rafael Grossi ကအီရန်မှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ယုံနေရာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တွားရောက်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူးအချိန်စရာအတိအကျမဖြစ်မနေဆွဲဖို့မလိုပေမဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ကတော့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရလာနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အီရန်ဘက်ကသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအီရန်အစိုးရကညှင်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ယာယီသဘောတူမှုရရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေစီမသွားခင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအခုခါအာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်အရှေ့ကန်ယူဒန်နာမှာတရုတ်ကန်ယူဒန်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မိကြောင်းဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ကြပါတယ်။တိုင်ပေမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တပန်ရုံးတွေကမထုတ်စဘူးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံတကာရေချောင်းသွားလာမှုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်မှကြီးရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်ဆိုရကရေချောင်းအသွားလာဥပဒေစိုးမိုးရေးအထူးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုအနေနဲ့အခုလအစောပိုင်းကတော့ ထိုင်ဝမ်ရှေ့ကန်ယူရနာကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေဆစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောအစင်းကြီး200နီးပါးလောက်ကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့အရှိကန်ယူဒနာကရေပြင်ဟာတရုတ်ပိုင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဘယ်လိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတဲကနေမြေရှားတပ်တုပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုခိုးထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့သူတွေလို့ယူဆရသူဂျပန်လူမျိုးနှစ်ဦးကိုတရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုထွက်ကုန်မျိုးလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အနာအဲတကအီချီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်တရုတ်ကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့နိုဗမာလကစလို့ဂျပန်ကိုအရေးပါတဲ့တရားစာတပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်အစိုးရကတင်းကျပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့မှုအတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တို့တရှိမြရှင်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီသက်တမ်းရင်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆင့်အနေနဲ့အကဲဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာစတင်စစ်ဆေးမှာလဲအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မှာပါလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပ
2: ါစတင်ရောက်ဆင်းရုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအပြင်လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကအဆောက်အုံတွေကိုပါစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ဆုံးမျက်မြင်အတိုင်းအကင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကြက်ခိုင်မှုအားနေတဲ့အဆင့်အဖြစ်တမက်ခံရတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ငလျင်ကော်မတီကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမှအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ငလျင်ကော်မတီကဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွေးစောပြောတာက
3: တောင်ဦးရဲ့လက်ရှိအခြေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုးအရင်ကတောင်ဦးဟောင်းနေလဲပါတယ်လို့အစ်စ်တွေနဲ့ပါပါမယ်။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောရည်ရထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်အမမုံနဲ့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အစားဦးအားလုံးကိုဆက်သွားမှာပါခင်ဗျာ
2: ။ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရဲ့ကော်မတီရဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြင်းကလေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကြမှာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကအစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ဆင်းယုံတွေအများစုဟာကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေဖြစ်ပြီးအရှုဆိုရင်ပြုပြင်ထင်းထင်းမှုအားနေတာကြောင့်နေထိုင်ဖို့မသင့်တဲ့အန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေဖြစ်နေပါပြီရန်ကုန်ကအဆောက်အုံဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မင်းထဲပြောတာက
4: ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုဝါရနာဖလက်ကပြင်ကြတာတို့ကိုရနာချောထားတယ်ကျွန်တော်ဘီလက်မီရာတွေပွားကြတာတို့ဆက်ပြီးဒီလိုအဆောက်အုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့လိုတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေထဲမှာနေတာသူတို့အသက်တင်မှုပဲနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်မယ်ဟာမျိုးရှိလာရင်တော့အဲ့အဆောက်အုံတွေကျွန်တော်ကစီစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ချက်ကိုအရေးကြီးတာတော့အများကြီးလာရောက်နေတဲ့ဒီအဓိကဆိုတော့ကလေးကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဒီကြောင့်နေရာတော့ဥစွာပထမစီစစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကြည့်ရမှုအဆောက်အုံလိုမှဖြစ်ပါတယ
2: ်ကျောင်းတော်မြို့နယ်မှာဆိုရင်အဆောက်အုံဟောင်းတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပြိုပြဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်မှုပါရှိခဲ့တယ်လို့ဦးကျော်မင်းထက်ကဆိုပါတယ်အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ထက်ကတော့တမျိုးလုံးကိုစစ်စစ်ဖို့အင်အားမရှိသေးတာကြောင့်အရေးကြီးအစင်းလိုက်ခွေလုံးမှဖြစ်ပြီးအန်ဒရီရှိအစင်းတွေ့ရင်ဖြူဖြဲသိရင်လဲဖြူဖြဲမှုတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတချို့အဆောက်အုံဟောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးလူနေထိုင်ခွင့်ပါတားမြစ်ထားပါတယ်
1: သတ်သရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာပိတ်မိနေသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နိုင်ငံသားအယောက် 9,300 ကျော်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုစတိုက်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေဒီလောက်များများဆက်ရှိနေတာဘာကြောင့်မလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
5: မြန်မာဘက်အခြံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြီးရင်တက်မတော် DKPA ရဲ့နယ်မြေထဲမှာကြက်ဖက်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူပေါင်း 9,300 ပိတ်မိနေတယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် CSNHTV ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား 1,600 ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသား 200 ခန့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား 200 အပြင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှား၊ထိုင်ဝမ်၊ဘရာဇီး၊ရုရှား၊ကင်ညာ၊ယူဂန်ဒါ၊ရဝန္ဒါနဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသူတဦးရဲ့ဆိုမှုကို CSNHTV ထံကနေတဆင့် BBC ကရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီတံကိုတော့ဘာသာပြန်ကဖတ်ပြထားပါတယ်
6: ။ကျမနဲ့အတူတခြားကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်ရယ်တခြားအာဖရိကနိုင်ငံကလူတချို့ရယ်လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာထားခဲ့ရတယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှပဲသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့တိုးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ယုံကိုသူတို့နာမည်တွေပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်သူတို့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေလို့ပါ။သူတို့ကကောင်းဗဆက်စားတဲ့တွေ့ရနေရမှန်သမျှကိုလျှက်စစ်နဲ့တို့ပြီးနေတိုင်းရိုက်နှက်နေကြတာသူတို့ကတကယ့်ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာမူရစ်စေဝါတွေလည်းတုံးကြတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ကိုကူညီကြပါဦး
5: CSN 8 TV အစီအစဉ်ခန်းစားတဲ့မှာအဲ့ဒီလူ၅000တောင်းကျော်ကကြောက်ခန့်တဲ့စုံစည်းမြိုင်အနီးမှာရှိနေတဲ့တိုင်းချမ်းအပါအဝင်ငွေလိန်လုပ်ငန်းဆိုင်၄ခုမှာရှိနေတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကေဘီအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးစောစိန်ဝင်းကတော့သူတို့နေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့တောက်ပြန်ပါတယ်။ဒီကေဘီအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှ ဒီကေဘီရဲ့ကွန်ဆိုအေရီယာဆိုတော့တိကျသွားပြီးတော့ပြေးတာကြတော့နည်းနည်းတော့ဘာမှမကြောက်လို့မြင်ဘူး။အွန်လိုင်းဝယ်လိန်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေတဲ့အချိန်နေနဲ့နေရာတိကျတွေကိုတော့ BBC နေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတော့ထမ်းမြမနဲ့ဇက်မြောက်ပြည်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းကကြောက်ခနဲ့မင်းလက်ပံကျေးရွာလို့ဒီကေဘီရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေထက်ကကြားဖြန့်ဆိုင်
1: NUG ga season ne pinya yi sne aw ma tak kado win nan pi twa de lu nge tcho tak kado set tet pho akhet khe phit ni de lu pyo ja ba le NUG bak ga yo blue re season pe ni ba le mat center win ga pyo pya ma ba
7: sapain tai that bind to

0: ပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းက NUG ရဲ့ Grade 12အောင်မြင်ထားသူပြောတာက
1: ဆင်တန်းကြီးဆိုပြီးသားအောင်လက်မှတ်တွေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့အောင်လက်မှတ်ကြီးကဗမာမှာလည်းတုံးလို့အဆင်ပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့သွားခြင်းလည်းတွားလို့အဆင်ပြေဘူးတွားရလန်ခီးမှာအစကလည်းအခုလက်ရှိဆောင်းဆမလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုရိုနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုရေးချက်စာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဝင်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ
0: ် NUG ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကတော့ NUG ပညာရေးဟာ online နဲ့ရောမြေပြင်မှာပါသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း NUG ပညာရေးအောက်ကနေအောင်ပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတစ်ခုမှာဆေးကြောင်းတက်ရောက်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာဆေးတက်သူအပါအဝင်ဘာသာရပ်ဘောင်းဆောင်တင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိနေတာကြောင့် online ကနေသင်ယူနိုင်တယ်လို့ကိုရင်းတက်နိုင်သူတွေလည်းတက်ကြဖို့လက်ရှိသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတချို့လူငယ်တွေဟာ NUG ရောစစ်တပ်ဘက်ကပါလက်လန်းမမီတဲ့နှိစက်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာပဲပညာဆက်လက်သင်ယူနေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာဆက်နှစ်တန်းအထိအောင်မြင်ပြီးချိန်မှလည်းတခြားတက္ကသိုလ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကောလိပ်တွေဆက်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျောင်းပြီးသွားသူတွေကပြောပါတယ်အခုတော့ရတဲ့ကျောင်းကိုတက်ဖို့ချိတ်ဆက်နေရတယ်လို့ကျောင်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်
2: ဒီ grade အောင်လမ်းနဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ရှောက်လို့မရဘူးဖွင့်ထားတဲ့ college ကိုပဲဆက်တက်မယ်ရှင့်ပို့ဖွင့်ထားတဲ့ college ကအဆင့်အစိုးရလောက်ကမဟုတ်ဘူးတခြားအပြင်ကဆရာမတွေဖွင့်ထားတဲ့ college ဖြစ်တယ်
0: ပြိပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးအစိုးရဘက်ကပညာရေးလည်းလက်လန်းမမီအန်ယူဂျီဘက်ကပညာရေးလည်းမရှိတော့တာကြောင့်နီးစပ်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေကပဲကျောင်းပီးသူတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာရေးလမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 3043ည၊လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10935တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ပုထုညဂျန် BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ24ရက်ဗုဒ္ဓညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်
1: တော်ဦးရဲ့လက်ရှိအခြေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုးအရင်ကတော့ဟောင်းနေလဲပါတယ်လို့စစ်တွေနဲ့သွားပါ။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် final project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောယူရထားပါတယ်။
0: တခါကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုတိုးလာနေတာကိုဟန်တာတိုက်ဖြတ်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့စမ်းသပ်ပဋိပစ္စည်းဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကပေးပို့လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Med Bio Pharmaceutical Company ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ကူးဖို့တင်မောတွေနဲ့ပို့ပေးထားတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကနဦးတုံးကတော့ဒီဆေးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောထားပါတယ်။အခုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲဘွန်ဒီဘူးဂျိုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ခုတုံးလောလောဆယ်မပေါ်သေးပါဘူး။အခုရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွင်းလူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး1000ကျော်ရောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပထမဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကလူသားချင်း

0: အနာရဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တူမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုအခါသူ့ကိုသီးသန့်ခွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုလိုက်ချေရခံရှာဖွေနေတယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဥရောပဒေသကလူထုအတွက်တော့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကအများကြီးနှေးပါတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွတ်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းကနေရာအများစုမှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူသိန်းသောင်းချီတက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Finisterre မြို့မှာလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဟာအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် Transformer ဆက်ချွတ်ယွင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်တိုင်းထွာတဲ့မှတ်တမ်းစပြုစုချိန်ကလေးကစလို့အပူဆုံးနေ့တစ်နေ့အဖြစ်မနေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါအဲ့ဒီမှာအနီးရောင်သတိပေးချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီတလီနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလန်နဲ့ဝေလနယ်ကဒေသတချို့မှာအရင်ကမထုတ်စဘူးအသက်အန္တရာယ်သတိပေးချက်တခုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲရာဖိုင်ယယ်ဒရော့စီကအီရန်မှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ရုံနေရာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တွားရောက်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူး။အချိန်စရာအတိအကျမဖြစ်မနေဆွဲဖို့မလိုပေမဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ကတော့ကျိန်းသိလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရလာနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အီရန်နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အီရန်ဘက်ကသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအီရန်ဆိုရကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ယာယီသဘောတူမှုရရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေစီမတော်ခင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအခုအခါအာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်ရှိကန်ယိုဒန်နာမှာတရုတ်ကန်ယိုဒန်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုကြောင်းဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ပင်းမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့သံတမန်ယုံတွေကမထုတ်စဘူးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်တွေထဲမှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံတကာရေချောင်းသွားလာမှုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရကရေချောင်းအသွားလာဥပဒေစိုးမိုးရေးအထူးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့အခုလအစောပိုင်းတုန်းကထိုင်ဝမ်အရှိကန်ယိုဒန်နာကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေဆစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောအစင်းကြီး200နီးပါးလောက်ကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့အရှိကန်ယိုဒန်နာကရေပြင်ဟာတရုတ်ပိုင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဘယ်လိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတဲကနေမြေရှားတပ်တုပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုခိုးထုတ်ဖို့စ조사ခဲ့သူတွေလို့ယူဆရသူဂျပန်လူမျိုးနှစ်ဦးကိုတရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုထွက်ကုန်မျိုးလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အနာအဲတကာအချီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်တရုတ်ကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့နိုဗမာလကဆလို့ဂျပန်ကိုအရေးပါတဲ့တရားစာတပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်အစိုးရကတင်းကျပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးပေါက်ခဲ့မှုအတွက်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီသက်တမ်းရင့်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုလာမဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆင့်အနေနဲ့အကဲဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာစတင်စစ်ဆေးမှာလဲအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မှာပါလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပ
1: ါစတင်ရောက်ဆေးရုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအပြင်လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကအဆောက်အုံတွေကိုပါစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ဆုံးမျက်မြင်အတိုင်းအကင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကြက်ခိုင်မုံအားနေတဲ့အဆင့်အဖြစ်တမက်ခံရတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ငလင်းကောမဒီကပြောပါတယ် နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမှအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ငလင်းကော်မတီကဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံငလင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွေးစောပြောတာက
2: ဟုတ်ရဲ့လက်ရှိအချိန်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲကျသွားမှာပါ။ဟိုအရင်ကတော့ဟောင်းနေတဲ့ပတ်စံတို့စစ်တွေနဲ့ပါပါမယ်။ရက်ကွက်တက်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်
1: ရန်ကုန်မြို့ကဆွေးရထဏဆိုင်ရာရုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ဆင်းရုံတွေအများစုဟာကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေဖြစ်ပြီးအရှုပ်ဆိုရင်ပြုပြင်ထင်းထင်းမုံအားနေတာကြောင့်နေထိုင်ဖို့မသင့်တဲ့အန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေဖြစ်နေပါပြီ။ရန်ကုန်ကအဆောက်အုံဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မင်းထဲပြောတာက
2: မမမရှိတဲ့ကိုဘဝနာဖက်လက်ကြည့်ကြတာလို့ခေါ်ရနာချောထားတယ်ကျွန်တော်ပြည့်လက်မိသားတွေပွားကြတာလို့ဆိုပြီးဒီလိုအဆောက်အုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့လိုတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေထဲမှာနေတာသူတို့အသက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်မယ်ဟာမျိုးကြီးရှိလာရင်တော့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကျွန်တော်စီစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆောက်အုံကြီးကြီးကတော့အများကြီးလာရောက်နေတဲ့ဒီအဓိ ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိ
0: ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်လူကုန်ကူးခံရသူများကူညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်
3: မြန်မာစစ်တပ်ကကြပ်ဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုစတိုက်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေတိလောက်များများဆက်ရှိနေတာပါကြောင့်ပါလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပါပါမြန်မာဘက်အခြံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြီးရင်တက်မတော့ဒီကေပီအေရဲ့နယ်မြေထဲမှာကြပ်ဖြတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူပေါင်း9000တောင်ပြိမိနေတယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကူညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် CSNA TV ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားထောင်600ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသား200ခန့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား200အပြင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားထိုင်ဝမ်ဘရာဇီးရုရှား
4: ကညာယူဂန်ဒါရဝန်ဒါနဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကိုတော့ဘာသာပြန်ကဖက်ပြထားပါတယ်ကျမနဲ့အတူတခြားကညာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တခြားအာဖရိကနိုင်ငံကလူတချို့ရဲ့လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာထားခဲ့ရတယ် ကျမအမျိုးသားလဲအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာပဲသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့တွေ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ရုံကိုသူတို့နာမည်တွေပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်သူတို့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေလို့ပါသူတို့ကကောင်းဘက်ဆက်စားတဲ့တွေ့ရနေရမှန်သမျှကိုလျှက်စစ်နဲ့တွေ့ပြီးနေတိုင်းရိုက်နှက်နေကြတာသူတို့ကတကယ်ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှ
3: Nima, Shinide, Tangchan Bawen, Willing Long Ansight, Leguma, Shinida Lupopia Tabare, Tigabe, Poya, Nagayasun, Nina, Tanga, Bumuji, Sosan, Wengaro, Trunemit Hema, a poor bundle Shinibi, Trun in Eddie Longanum, Lobulo, Topian Bare.
5: And if you saw another one, Bam, Fim, that you are a friend, but you want to load down, so I do. Passing a special sheep on China, I got a friend on the side. Penalo, Pizamaki, and you let see a BGL, let's see. PC, let's see, a September dollar, let's see, a colo, you're not for watching in the house. If you give me a control area, so the Tija Toro, Yira, Jada, Nanaka Bawama, Jalon, you mean?
3: Olanguele Longan, with such in the chin in it, near Tija, we could have seen in a Tija, deep Unina, Machi de Babu. We get a Chalaga Sabio, Tamiman, as that Miaori mute down by Changa, Jokane, Milaban, Jivalo, TKB attention name, take a Japan side, go sit up about William Nin in Gabare, Dabi Miaori, Miao by Machi, Chicago muted Hega, Japan.
0: လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ဘက်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။သတ္တရှင်များရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီစဉ်တဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပြီးသွားတဲ့လူငယ်တို့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ NUG ဘက်ကရောဘယ်လိုတွေစီစဉ်ပေးနေပါလဲ။မတ်စန္ဒာဝင်းကပြောပြ
6: စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတချို့နေရာတွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာပဲပညာသင်ယူနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကနေ Grade 12လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့သင်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးပညာသင်ဖို့အတွက်နည်းမြေလုံးကျုံရေး ဆိုပြီးတော့အောင်လက်မှတ်တွေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့အောင်လက်မှတ်ကြာဖမားမှလည်းတော့အစမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့သားကျင်လည်းတော့လို့အစမပြေဘူးသွားရလန်ခီးမှာအစမှလည်းအခုလက်ရှိဆောင်စမလုံးနေရရဲဆိုတော့ဘာနာတော့ပါလေဒါပေမဲ့လုံးဝကိုရေးချက်စမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအပဲအစမပြေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဝင်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိပညာသင်ကြားပ jang tai yau tu re shi de lo so ba re lu myaw ne mi re ma se tak do a pa win ba da yat bang song tin ne jang ni shi ni ra jang online ga ni tin yu nai de lo ko rai tat nai tu re le tat ja bo let shi tin pe ni de sia sia ma re ga byo ba re de phat ma le de chou lu ngai re ha ngg yo sit tak bak ga ba lat lan ma mi de ni sat ya ba da yi jang ni ma be pinya sat lat tin yu ni ya ra myo re shi ba re ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာဆက်နှစ်တန်းအထိအောင်မြင်ပြီးချိန်မှာလဲတခြားတက်ကတူတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်တန်းတွေကောလိပ်တွေဆက်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြောင်းပြီးသွားသူတွေကပြောပါတယ်အခုတော့ရတဲ့ကြောင်းကိုတက်ဖို့ချိတ်ဆက်နေရတယ်လို့ကြောင်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်
7: ဒီဂရိတ်တာအောင်လမ်းမင်းနဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ကျောင်းလိုမြအောင်ဖွင့်ထားတဲ့ကောလိပ်ကဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကမဟုတ်ဘူးတခြားပြင်ကဆရာဆရာမတွေဖွင့်ထားတဲ့ကောလိပ်ဖြစ်တယ်ပြိပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးအစိုးရဘက်ကပညာရေးလဲလက်လမ်းမမီအန်ယူဂျီဘက်ကပညာရေးလဲမရှိတော့တာကြောင့်နီးစပ်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေကပဲကျောင်းပြီးသူတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့အခြေအနေနဲ့
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 3043ည၊လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 3095တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ပုထုညကျန် BBC စီစဉ်ဒီမှာပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။